FM. Nonsia abo Ghana de shima mai mamunyina achen ene akwaba edeba ago 96.9 kesefidi eso ebre ason se ene ebna anopai August asana bosome ne de toso enan afimpimienu ene adunun siemu wachere de amponya kopona chen kwame ahoden dasete asete kremada abojim na moje de muafu sani na ya sedia sensem hodoa Ghana monti atifi apoye anafo Kwanes kwanes bebi ya central for kwa ngwa nasa susu na semufu ajibra semu kuro jene ya desumu se yanopa nusi ya brim kasi ya bo na anopa yin semu ya dena mene dosu pa na di edimu akutini ebine se en central for bayoha empani e momo ntitie e fano cyber crime hon abonofo semu wa ekosu e wanti interfidi enesu wane e kwa yonabe fasua wane bebo omanfu koko wa hon se nebe ya ganda deshi ya aye enam cyber crime so Emone hiro na japadi bibri no, etuo ebitimi echa, nempani ya hudwe bibri, edin sem kakra atuja afa hon. Edamu kumama ayon mrashewe jefie, wanebanu dani, eunu nyamfo Alexander, kwa mna afa nyoma kino chinese, kamia kwa ese NDC ya bayi, wade bambo fuwe hunehuna position fuwe pa, nwani hwe niye, sana sede wani yeno, wana hwe ya, edi asempa ene beba. Pwede ni nani abrepa, se NPP ya manyu kuni tuwa hini ya siya hene, entuwa bamano, na ono, ema ye titinani, national chairman, enfama manyu kuni rapola foku. Ena wache se Ghana ye nkabi mbami nkabi nibe kosu ye pa dia. Ena yi se NPP ya manyu kuni jirana na so anyasa, ne NPP ya manyu kuni tisi propa ansamua. Ena Ghana ye nkabi mbami nkabi yono, atu nsumwa anono. NPP ya manyu kuni jirase nyanku pa ya dumua. Eda ya wode di ya ni mi wane tiyesi mwante suwa ya yuachine ada ya wane tiyesi niya mwabi ee kosu wa mwemu waka yeye ni ya siyachine wu ena afe mbrano se ni se edi ni jumbano wane tiyasi ye inji wanbe ya yuachine na mpanidi nchechi mwaba wa yuachine ni mwabi yombe fa nombe koko pie di yombe yi umunji na omudimu inchi mu aba ena sema ni bebre kamwe hon ena ocha adieba kwa bina uhusu adiumi Matina asina news team ni technical team nubi ya nafamdi ya kama dea tetri ni ya de sumo si anopa nusia brim kasi ya bo anopa yi Blaze Information Center arusia ma mesia wa information center wankawa na number one Peace and Love Information Center wankoko beria KJC Information Center wankoko bipon Makay Information Center wankoko simpoa Janet Daku Information Center e wankoko edria mwa any information centers be edriunu ena kasi bui wana sumo wana itopete Facebook ayago 96.9 FM YouTube TikTok, X, Instagram, Telegram, Ayago FMG, share ho, for a joint channel tour. We are like a page na share na fofro in your being share.